Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius Pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et ab peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, crixis di apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare digneris, qui vivis et regnas in